Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti, na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali. Kisha tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlight, na kisha tutaweza kuichambua mada ya leo, kichwa kikiwa ni India Post Revenue Surges to 15 crores. Kisha tutaweza kusikiza ama kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Kiswahili za Afrika Mashariki. Usiende mbali, tutaweza kurejea kwa taarifa kamili.

0: mwezi mulio.
1: Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na vichwa vya habari ama habari kuu. Rais wa India Draupadi Mumu atoa wito kwa polisi kuwa karibu zaidi na wananchi na kuwajali walio katika mazingira magumu. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yaingia hatarini baada ya mashambulizi mapya karibu na mlango wa Hormuz. Na India na China zakagua hali ya mipaka na kueleza kuridhishwa na maendeleo ya amani katika maeneo ya mipakani. Eid ul-Adha yaadhimishwa kwa ibada na shangwe nchini India na mataifa mengine nchini. Katika badminton ya Singapore Open, PV Sidhu na Lakshya Sen wafuzu robo finali. Rais wa India Draupadi Murmu leo amemtunuku polisi wa jimbo la Sikkim heshima kubwa ya President's Police Colour katika hafla maalum iliyofanyika kwenye uwanja wa Paljo mjini Gangtok. Kwa kutunukiwa heshima hiyo, Sikkim imekuwa jimbo la 15 nchini India na la 3 katika eneo la kaskazini mashariki kupata tuzo hiyo ya kitaifa. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Murmu amesema polisi wanapaswa kuwa karibu zaidi na wananchi na kuwahudumia kwa utu na uangalifu, hasa wanawake, watoto na watu maskini. Amesisitiza kuwa umuhimu wa polisi kuwa tayari kukabiliana na changamoto mpya za uhalifu wa mtandao, udanganyifu wa mtandaoni na matumizi mabaya ya teknolojia kama vile deepfake. Rais huyo amepongeza polisi wa Sikkim kwa mchango wao katika kudumisha sheria na utulivu pamoja na kusaidia wakati wa majanga ya asili. Aidha, jimbo la Sikkim limetangaza rasmi kuwa jimbo lenye kiwango kamili cha kusoma na kuandika chini ya mpango wa ULAS unaohamasisha elimu kwa wote katika jamii. India na China zimefanya mkutano wa 35 wa mfumo wa mashauriano kuhusu masuala ya mipaka mjini Beijing. Wakati wa mkutano huo, nchi hizo mbili zilijadili hali ya maendeleo ya mpakani na kueleza kuridhishwa kwao na maendeleo yaliyofikiwa katika kudumisha amani na utulivu. Ujumbe wa India uliongozwa na katibu wa pamoja anayeshughulikia Asia ya Mashariki, Sujit Ghosh, huku ujumbe wa China ukiongozwa na Hou Yaku kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Kwa mjibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, mazungumzo haya yalikuwa ya kujenga na kuangalia mbele. Pande zote mbili zilijadili usimamizi wa mipaka, ushirikiano wa kuvuka mipaka na ujenzi wa mifumo ya mawasiliano ya kidiplomasia na kijeshi. India pia ilisisitiza umuhimu wa kufanyika mapema kwa mkutano wa wataalamu kuhusu mito inayovuka mipaka kati ya nchi hizo mbili. Mataifa hayo yalikubaliana kuendelea na kuwasiliana kwa mara kwa mara na kufanya maandalizi ya mkutano ujao wa wakilishi maalum utakaofanyika kule nchini China. Na makubaliano dhaifu ya kusisitiza mapigano kati ya Marekani na Iran yamezidi kudorora baada ya mapande zote mbili kushambuliana karibu na mlango wa Hormuz, eneo muhimu la biashara kwa mafuta duniani. Jeshi la Marekani limesema lilidungua ndege 4 zisizo na rubani za Iran zilizokuwa zikihatarisha usalama wa meli za biashara pamoja na

na jeshi wa Marekani. Pia, Marekani iliharibu kituo cha kuongezea ndege hizo katika mji wa Bada Abbas kabla ya ndege nyingine ya tano kurushwa. Jeshi la Marekani kupitia CENTCOM limesema mashambulizi hayo yalikuwa ya kujilinda na ya kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa upande wake, kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran kimekiri kutokea kwa mashambulizi hayo na kusema kilijibu kwa kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani, ingawa haikutaja eneo husika. Mvutano huo umeathiri juhudi za kidiplomasia kati ya Washington na Tehran. Siku chache zilizopita, Rais Donald Trump alikuwa amesema kuwa makubaliano ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano ya siku 60 yalikuwa karibu kukamilika. Na sherehe za Eid zinazojulikana pia kama Bakrid zinaadhimishwa leo kote nchini India kwa ibada na shangwe kubwa. Waislamu wamekusanyika katika misikiti na viwanja vya Eid kwa ajili ya sala maalum za Eid kabla ya kubadilishana salamu na kusherekea pamoja na familia na marafiki. Eid ul-Adha huadhimishwa kuenzi utiifu wa Nabii Ibrahim ambaye alikuwa tayari kumtoa mwanawe sadaka kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu. Katika mji mkuu wa New Delhi, mikusanyiko mikubwa ya sala imefanyika katika Jama Masjid, Fatehpur Mosque na Shahid Eidgah. Serikali imeweka ulinzi mkali kuhakikisha sherehe zinafanyika kwa amani. Rais Draupadi Murmu, makamu wa rais CP Radhakrishnani, pamoja na waziri mkuu Narendra Modi, wametoa salamu za Eid kwa wananchi wote wa India. Na nchini Sri Lanka, jamii ya Waislamu inaadhimisha Eid kwa baada ya shughuli mbalimbali za kidini. Waumini walikusanyika pema asubuhi katika misikiti na viwanja vya wazi kuswali kwa pamoja katika mazingira ya amani na mshikamano. Baada ya sala, watu walibadilishana salamu za Eid na kuendelea na shughuli zao za kijamii. Maadhimisho hayo pia yamekuja wakati baada ya Hija nchini Saudi Arabia ikikamilika jana katika mji mtakatifu wa Makka. Na kule Bangladesh, mamilioni ya Waislamu wanaadhimisha Eid kwa sala na utoaji wa sadaka ya wanyama kama ishara ya kujitolea ama utiifu wa Mwenyezi Mungu. Sherehe hizo zimefanyika kwa utulivu na shangwe katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Na Waziri Mkuu Narendra Modi ameongoza mkutano wa 51 wa Pragat mjini New Delhi na kusisitiza umuhimu wa utekelezaji mzuri wa mpango wa Swachh Bharat Mission 2.0. Amesema mpango huo haupaswi kuishia katika ujenzi wa miundo mbinu pekee, bali lazima uwe na matokeo yanayoonekana kupitia ushiriki wa wananchi na usimamizi wa karibu. Katika mkutano huo, Waziri Mkuu alipitia miradi 7 mikubwa ya reli, nishati na barabara katika majimbo 9 yenye thamani ya karibu rupia bilioni 30. Pia ameyataka majimbo kuhakikisha ujenzi wa mitambo ya usindikaji taka na miradi ya Gobantaran. Na bei ya mafuta duniani imepanda kwa kasi baada ya mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran karibu na Bada Abbas. Mafuta ya Brent yaliongezeka kwa zaidi ya 3%, huku mafuta ya gafi ya Marekani hayo yakipanda kwa 4%. Wataalamu wanasema wasiwasi mkubwa unatokana na umuhimu wa mlango wa Hormuz, ambapo karibu sehemu 1/5 ya mafuta na gesi duniani hupita. India imepata mafanikio makubwa katika mashindano ya badminton ya Singapore Open. Mchezaji PV Sidhu amefuzu robo finali baada ya kumshinda Riko Guji wa Japan kwa seti 21-7 na seti 21-2. Katika hatua inayofuata, Sidhu atakutana na mchezaji wa Korea Kusini Ahn Se-young katika mechi inayotarajiwa kuwa ngumu. Rakshit Sen naye amefuzu robo finali baada ya mpinzani wake kutoka Thailand Konvut Vitsan kujiondoa kutokana na majeraha muda mfupi baada ya mchezo kuanza.
na mashindano ya hoki ya Asia kwa vijana chini ya miaka 18.

nane yataanza kesho mjini Kakamigahara nchini Japan na kuendelea hadi tarehe 6 Juni. Timu ya vulana ya India ipo kundi H pamoja na Japan, Korea, Chinese Taipei na Kazakhstan. India itaanza kampeni yake dhidi ya Kazakhstan tarehe 29 Mei. Na katika kriketi ya IPL, Rajasthan Royals watacheza dhidi ya Gujarat Titans kesho mjini New Chandigarh katika mchezo wa pili wa kufuzu finali. Rajasthan Royals walifika hatua hiyo baada ya kuwashinda Sunrisers Hyderabad kwa mkio 47 katika michezo ya mtoano uliochezwa jana usiku. Na msikilizaji wangu, na huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo, uliosomewa na mimi Newton Mwiti. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo ama miji mbalimbali. Karibu.

0: And I think systems are being put into place to make sure that we just get better and better at it, right?
1: Yes, absolutely.
0: Wonderful. Lakshmi, thank you so much for your time and the inputs for our program.
1: Thank you.
0: Listeners, we were in conversation with Lakshmi Devi and talking about the cabinet decisions that have just been taken. You can, of course, also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official. With that, we conclude today's Spotlight. Thank you for tuning in.
2: Spotlight.
3: Naam, msikilizaji, tena karibu tuweze kuchambua maoni ya siku ya leo, ikiwa ni mapato ya India Post ya panda hadi rupia karo 15,373 katika mwaka wa fedha 2025 hadi mwaka wa fedha 2026. Mapato ya India Post yameongezeka hadi rupia karo 15,000 katika mwaka wa fedha 2025 hadi mwaka 2026, hatua inayochukuliwa kuwa moja ya mafanikio makubwa zaidi katika historia ya taasisi hiyo ya miaka 170. Mwaka 2016, mapato ya India Post yalikuwa karibu rupia karo 10,011, huku ongezeko la kawaida la kila mwaka likuwa kati ya karo 200 hadi 300. Hata hivyo, mwaka huu umeonyesha ongezeko kubwa la zaidi ya karo 2,100 katika mwaka mmoja pekee. Naibu waziri wa mawasiliano na maendeleo vijijini, Daktari Chandra Sekhar Pemasani, amesema mafanikio hayo yametokana na mkakati wa pamoja wa kuboresha huduma, kuweka malengo maalum na kuwashirikisha wafanyikazi katika mageuzi ya taasisi. Pia amempongeza waziri wa mawasiliano Sidia kwa kuimarisha mfumo wa uongozi na kutatua changamoto zilizokuwepo. Sekta ya usafirishaji wa vifurushi na huduma za logistics imekuwa kwa 70% kutokana na matumizi ya teknolojia mpya na ushirikiano wa kampuni za biashara mtandaoni. Huduma kama utoaji wa vifurushi vya kutumia OTP, ujumbe wa kufuatilia mizigo, malipo ya kidijitali kupitia UPI, pamoja na ushirikiano na kampuni kubwa za e-commerce zimeongeza mapato kwa kiasi kikubwa sana. India Post pia imeanzisha huduma ya Speed Post ya saa 24 na saa 48 katika miji sita mikubwa baada ya kufanya majaribio kwa mafanikio. Serikali imesema huduma za usafirishaji wa mizigo ndizo zitakuwa chanzo kikubwa cha mapato siku zijazo katika matumizi ya barua za kawaida yakipungua. Katika juhudi za kisasa za kidijitali, India Post imewekeza rupia karo 15,800 chini ya mpango wa Advanced Postal Technology. Kupitia mfumo huo, wananchi wataweza kununua huduma za akiba na bima mtandaoni, kupakua vyeti vya kidijitali na kupokea malipo moja kwa moja kwenye akaunti za benki bila kutembelea ofisi za posta. Akaunti za akiba za posta zinazotoa riba ya 4%, kiwango cha juu zaidi kuliko benki nyingi za biashara, zinatarajiwa kuvutia wananchi wengi zaidi kupitia mfumo huu wa kidijitali. Mfumo mpya pia una usalama wa hali ya juu, ukiwemo utambuzi wa sura, yani eKYC, na kuunganishwa pamoja na Aadhaar. Kupitia India Post Payments Bank, taasisi hiyo inasambaza karibu rupia karo 45 kila mwaka kupitia mpango wa Direct Benefit Transfer. Wawakilishi wa benki hiyo huwafikia wananchi vijijini wakiwa na simu za mkononi, vifaa vya alama za vidole na mashine za kuchapisha ili kutoa huduma za benki moja kwa moja majumbani. India Post pia inaendelea kutekeleza mpango wa Sukanya Samridhi kwa watoto wa kike, ambapo zaidi ya watoto wa kike karo 3.8 tayari wamejiunga. Huduma za akiba kwa wanawake na vikundi vya kusaidia zinaelekeza kupitia mtandao wa Grameen Dak Sevak wenye wafanyikazi zaidi ya 2,500,000 katika karibu kila kijiji nchini. Mbali na maboresho ya teknolojia, India Post inaendesha mafunzo kwa wafanyikazi wake ili kuboresha huduma kwa wateja na kuongeza ufanisi. Serikali imesema

Mabadiliko ya utamaduni wa kazi kutoka mfumo wa kawaida kwenda mfumo unamweka mwananchi mbele, ili sehemu muhimu ya mageuzi hayo. Aidha, ofisi za posta mijini zinaboreshwa kwa gharama la rupia 60,000 hadi 70,000 kwa kila ofisi, kwa kuweka huduma za kidijitali, vituo vya hadhar na maeneo ya pamoja ya kazi. Ofisi mpya za kisasa pia zinafunguliwa katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ili kuwavutia vijana kutumia huduma za posta na kifedha. Katika maeneo ya vijiji, lengo ni kuhakikisha kila kaya inafikiwa na inaandikisha kwenye mipango inayostahili na kuelimishwa kuhusu huduma zote za kifedha zinazotolewa na India Post. Na msikilizaji wangu, na huo ndio mwisho wa machambuzi wa mada ya siku ya leo. Moja kwa moja tutaanza kusikiza nyimbo za Kiswahili za kutokea Afrika Mashariki. Karibu.

naishi peke yangu. Na msikilizaji wangu, na huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza ama kupata taarifa na kusoma mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Ikiwa ni siku ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Niwatakie ndugu zetu Waislamu sherehe njema za Eid, na nikutakie msikilizaji wangu usiku mwanana usiokuwa na bugdha. Tupatane kesho muda saa na wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejili.